0: Hekura wa wa wa wa wa. Toi ja te waka. Irungaite moana.
1: Konga, kamatanta teji ja kiki